0: گیدڑ جی نے لیڈر بن کر جھاڑی اس تقریر، اخباروں میں چھپ گئی طوطا مینا کی تصویر،
1: پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا،